nakon devi ka jenaro fa taka noa katekis tarante uya me pum katekis te bo me pum minita metani bo boki me ina tareta yeru tarim me apo tiarareki fa ta te banako katekis me pum me kain te makoro me ifachima taboi yaki yon peru Nagui ro ro na mai rike rike na ni ka pene. Me ana usu ni ka pene. Hai bono panau ni karaparapa. Noran dokomi me mi bo bo kere ka masa ni karoya. I bokin tirao. Te karo. Te sipu epe sintangiraki. E rakuis sipo. E ne boa ki tau e ne pae ni ka pene. Ya tangira ki irian ta katanota ne kakaita wa yu kunan te wana te takatrika ayo mayron te tamaru atamaki are ya dine yang kana pa irian te takatanota ne kakaita wa yu